پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەمڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

بە ئەڵڵاه کە پەروەردگارم بێ و ئیسلام دین و بەرنامەم بێت و محەممەدیش صەڵی ئەڵڵاهو عەلەیهی وەسەلەم پێغەمبەر و پێشەوام بێت.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بەدوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە حاجەتێکم هێناو بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بەبیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرەولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

سەیری ئاو بکەن سرنجی بدەن ئایا سرنجی ئەو ئاو نادەن ڕۆژانە چەند جار دەیخۆنەوە لە کوێوە هات کێ دروستی کرد لە چی دروست بوو ئایا ئێوە داتان بزاندووە لە هەورەکانەوە یان ئێمە دای دەبەزێنین ئەیخوامە لە شوانێکەوە کە خوێندەواری نەبێ و بەو شاخانەوە و ئەچێتە سەر کارێ زوکانیاوەکان و بارانی بەسرا ئەبارێ و دەچێتە لای چەم و ڕووبارەکان ئاژەڵەکانی دەلەوە ڕێنێ هەتا پزیشکێک کە پێویستی بە ئاو هەیە بۆ ئەو ئیشانەی کە ئەنجامی ئەدا کە بە پێویستی ئەزانێ لە شیکاری جەستەی مرۆڤ کە چەند لیتر ئاوی تێدایە و چییە هەتا ئاگاتە مامۆستایەکی زانکۆ تا ئاگاتە پیتۆڵ و شارەزا و کارامەیەکی دی بە شێوەیەکی گشتی لە ژن لە پیا و لە مناڵ لە گەورە لەمە تێگا یان قورئانە فەرمێ ئەفەڕەئەیتم ما تەحرووسون ئەئەنتم تەزرەعونەهو ئەم نەحنو الزارعون سەرنجتان داوە لەو زەویەی کە دەیکێڵن دەیچێنن ئایا ئێوە دەیڕوێنن یان هەر ئێمەین ڕوێنە ڕووبەرهەمهێنەری ئەم پرسیارانە پرسیاری گرنگن لە هەموو مرۆڤەکرێ ئەم خولقوا من غەیری شەیئن ئەم هم الخالقون ئایا ئەوان واتە مرۆڤەکان یان مەبەست لە بێ باوڕەکانە بێ هیچ شتێک هیچ هۆیەک هەر لە خۆوە دروست بوون یان هەر خۆیان خۆیان دروست کردووە ئەم پرسیارانە بەڕاستی پرسیاری فەلسەفی قوڵە تۆ پرسیار لە خۆت بکەی خۆت خۆت دروست کرد هەر لە خۆوە بەڕێکەوت دروست بووی ئەم مەخلوقە جوان و سرنجڕاکێش و پڕنەهێنیە کێ خالقیەتی کێ بەدیهێنەریەتی بۆ مەگەر خوای پەروەردگار نییە جەللە جەلالوهو عقلی مرۆڤ ئەجوڵێنێ واتە ئەم خیتابە قورئانیە پانتاییە فراوانەکەی بۆ ئەم بابەتانەیە شتی زۆر سادە بەڵام شتی زۆر کاریگەر لە ئاستێکا کە هەموو مرۆڤەکان لێی تێدەگەن خوای گەورە لە قورئان فەرمێ قل ئەڕەئەیتم من جەعەل الله عەلەیکوم اللەیل سەرمەدەن ئیلا یەومی القیامەتی من ئیلاهون غەیر الله یەئتیکم بضیاء ئەفەلا تەسمەعون ئەی محەممەد بڵێ خەڵکینە هەواڵم بدەنێ ئەگەر خوا شەوگار بکات بە هەمیشەیی تا ڕۆژی قیامەت هەر ڕۆژ نەبێتەوە چ خوایەکی تر هەیە جگە لە ئەڵڵاه بتوانێ ڕووناکیتان بۆ فراهەم بهێنێت ئایا ئێوە ئەم ڕاستیانە نابیسن ئەفەلا تەسمەعون لە شوێنی ترا ئەفەلا توبسیرون ئینە فی ذالیکە لە ئایاتی لقەومی یؤمنون ئەوە لەم یەنزورو ألم ترى ألم تروا أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون همو أم برسيارانا بودا چلقان دني إنسانا إنسان راب ميني بير بكاتوا ببيسي چهو بكاتوا برواني بونا ورا أم قران كاريانا أم روداواني لم بونا وراخيا أم همو تحولوا ئەم هەموو تەغیر و وەرزەکان و شەوەکان و ڕۆژەکان و هاوین و سەرما و گەرما و گژوگیا و شکبوون و ئەم هەموو جەستەیە و ئەم هەموو جووڵە و کۆ ئەندامانە هەمووی هی لە سروەستانە هی ڕامانە ئاژەڵەکان گیان لەبەرەکان باڵندەکان ماسیەکان دەریاکان شاخەکان سەرنج بدا سەیری بکە هەمووی لە قورئانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرەسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەم ئینسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ و ئەم ئیمانە ئاسوودەییەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەیی و هاوسەنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ بەو ئومێدەوە تا ئەڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

گوکو پەرلەمان 4 ساڵە مەرجی لەگەڵ ئەکەین چییە کابیکە بەڵام دوای ئەوە هەناسەیەکی نادەینێ هەرچەند تخوا تخوا بکە ئەیبەین لە بیابانێکە لە چاڵێکە لەوێ سەرنگوونی یەکەین وڵا بیری کردەوە تیوەڵا منەیکەم تیان چۆن تیوەڵای منەیکەم ئەو پاشایی وڵا بەرگی پاشایەتیان کرد لە بەرد و خستیانە سەر عەرشی سەڵتەنەت و دەستی کرد بە فەرمان دەرکردن ئەم لای کرد و ئەو لای کرد و گەڕا وتی کۆمەڵێ پیاوم ئەوێ پیاو بن درۆم لەگەڵانەکەن ژیر بن دووربین بن وەسای باشم ئەوێ کرێکاری باشم ئەوێ بیرکەنی باشم ئەوێ مهەندیسی باشم ئەوێ پاشای هەموو شتێکیان بۆ ئامادە کرد لێرە لە ناو وڵاتە ئاسایش و ئارامیەکی دروست کرد ئەوانی پێش و زاڵم و مەزڵوم هێردووکیانی ئەگرت ئەوەی شایەتی بدا ئەیگرت ئەموانە بوو جوانە چۆ بنجوبنەوانی مەوزوعەکە تاوانبارەکەی ئەکردە زیندان حەقەکەی گێڕاوە بۆ بێ تاوانەکە و ئەوانە لە ژێرەوە وەفدێکی نارد بۆ ئەو شوێنەی کە خۆی مەبەستی بوو زۆری پێ نەچوو 4 ساڵ تەواو بوو جاشتی خۆش زوو تەواوە بێ وتیان قوربان هەرچەند تۆ خۆشی و خستە وڵاتمان ئازادی و فێر کردین ماڵ و مناڵمان ئیسلاحەتی کرد لەم 4 ساڵە بەڵام قەرارەوە ئەبێ بڕۆی تۆیش بۆ ئەو شوێنە تی بەسەر چاو من دەمێکە چاوەڕوانی ئەو شوێنە یەکەم هاتن و بردیان و بەرەو بیابانەکە چوون نزیک بوونەوە وتیان ڕێمان لێ تێک چووە ئەمە بیابان نیە ئەمە باخە ئەمە شارە وتیان نەوەڵە هەر ئەم ڕێگەیە چەنای چەند ساڵە لێرەوە پاشتاکانەیەنی نووسەر نگوونیانەکەین تیباڵە ئیشی خۆتان جێبەجێ بکەن نەخاترم گر نەزوڵمم لێ بکەن وتیان وەڵا ئەمەیە بەس پێمان بڵێ ئەمە چییە وتی وەڵا ئەو ڕۆژەی بووم بە مەلیکی ئێوە بیرم لەوە کردەوە خەنی ئام ڕۆژە بخۆم کە دەرمەکەن لەبەرەوە بڕیارمە فەلاحی باشم ناردووە لەوێ درەختم بۆ بنێژن بیرکەنم ناردووە لەوێ بیریان بۆ لێداوم وەسام ناردووە خامیان بۆ دروست کردووم ئەوەی کە حەزم لێ کردووە وەکو چۆن خەریکی ئێوە بووم کاروباری وڵاتم ڕێخستووە ئەوانەشم ناردووە بۆ ئەوەتانە ئێستا لەوێ ئەو باشتایان دروست کردووە بۆ من وتیان دەیوەڕۆ لەگەڵمانە بەخوا تۆی ئەمە بەدو وتی نە بەخوا بیشم کوژن نایەمە لەگەڵتانە خواهات ئەمە چیرۆکە دەیت خوا ئەمە بە چاوی خۆمان ئەمە نابینین 4 ساڵ نا 70 ساڵ تەمەنت ئەدەنێ 40 ساڵ تەمەنت ئەدەنێ ئازادی لەم دنیا یەک کەس لیسی لێڵ نەگرتی بڵێ نوێژی بەیانی نەکەی دێت بە تەبلی سەرتا ڕۆژو نەگری واو لێ یەکەین زەکات نەکەی واو لێ یەکەین ها ئازادی حەڵاڵە خۆی حەرامە خۆی نەزەرەکەی ئەستەغفیرڵڵاکەی شەو نوێژەکەی مزگەوت دروسەکەی مزگەوت ڕوخێنی ئەولیای خوا ئەگری ئەولیای خوا ئاکوژی ئازادی لەم دنیا بەڵام لە پڕێک ئەڵێن مرد جا کەلیمەی مردن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرات موت جان كيشان لبرهات اويتو خود لي لا ادا ها خمان راب سكينين ام بن ديوارو او بن ديوارا كينو كوشون تياري ها خمان شاردو يمن لمردن اه خمان شارينوا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تواو گەڕانەوە نییە ئەم پاشایەتیەی دنیامان تەواو بوو اینجا بزانین چیمان پێشخستۆ بۆ ئەو شوێنە ئەگەر وەکو ئە پاشا ئاخیرەکە بین ئەوا لەوێ باخ و بێستان چاوەڕوانمانەکە گۆڕەکەمان ئەبێ بە ڕەوضەت من ڕیاضی الجەنە سادق المەسدوق پێغەمەری خوا ئەڵێ قسەی عەشایر و مەلا و عەوام و ئەوە نییە قسەی پێغەمەری خوایە سەڵ ڵه عەلەیه وسەلەم قەبرەکەی ئەبێ بە باخچەی باشت ئەگەر زاڵم و درندە و بێدین و خوانە ناز بێ قەبرەکە ئەبێ بە حفرەت من حفەر النار ئەبێ بە چاڵێکی دۆزەخ بەڕێزان دنیا مەزرەعی ئاخیرەتە با ئاگامان لە خۆمان بێ با بزانین خەریکی چین با بزانین خەمی ئەولامان بخۆین ئەوەنە ڕامان کرد بە دوای ئەم دنیایە ئەمەنە ئەم سەرەوسەرمان کرد بۆ ئەم دنیا بەبیرم نێ کە لێمان خۆما چوین بۆ ئێران لە سەریاز 74 یەکەم جار چوینە سەریاز من پۆلیسیم تەوەستە بووم

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ. چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان بمان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان

بەرزو پیرۆزی و ناوازایی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار، داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێبەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستادانا ڕەحیم بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست لاپڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان لاپەڕە 566 لە سوورەتی ئەلحاقا لە ئایەتی نۆ دەست پێیەکە ئینشاءاللە هەتا ئایەتی 34 ئەو لاپەڕەیە دەخوێنینەوە دواتر لە خزمەت ئایەتەکانە ئەوەی کە پێویست بێت هەڵوێستە ئەکەین و باسی دەکەین
2: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم

مامۆستا عەبدولکەریمی مودەرس ڕەحمەتی خۆی لێبێت باسی گوڵی غەریب نەوازی و میوانداری دەکا و دەڵێ بە عورفی پیاوان غەریب و میوان خۆیان خاوەنن بۆ ماڵ و دیوان ماڵ بۆ غەریب و بۆ میوان نەبێ جنۆکە ئەی باو ئەیدا بە دێوان

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازدا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لێی لانەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

0: پیان بله حوالم بدنه باشه اگر آوکتان رو چو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان با بدست بهینید جگل خدای مهربان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: نون والقلم وما يسطرون.
0: چند پیتێک لە سەرەتای هەندێک لە سوورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لەتوانای هیچ کەس دانیە بەو پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و جن کۆببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زانەکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شان وتویانە هر خدا خوی زانایە بنهێنی ئەو پیتانە سوێن بەپێ نووس و ئەوەی کە دەینووسن ئەم سوێن خواردنە نیشانەی نرخی خوێندن و زانستە لەلای خدای گەورە
1: ما انت بنعمت ربك بمجنون
0: ای پیغەمبەر تۆ بەهۆی ناز و نعمەتی پەروەردگارتەوە دوورید لە شێتیەوە وەکو نەفامان دەڵێن
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ
0: بِغُمَانْ پَادَاشْتِي چِنَّ بْرَا وَبْبُوتُو آمَادَيَا

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب.

دەبێت خۆش بووم. عەبدولئەعلا دەفەرمێ نازانم لە جاری سێمدا بوو یان چوارەم کە فەرمووی چی دەکەیت بیکە. پێشەوە بوخاری بە ژمارە 7507 یەڕاوێتەوە.

هرگیز دەربارەی هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

ئەن بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ چاومان بە نوری ڕێژراو بێ پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانەمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانەمان پێ بفەرمووی خوایە گیان مانگێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وە هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی